0: لگی یکی بگن آیا آیا آیا برو آیا
1: Gwamnatin Jihar Bauchi na sanar da al'umma maza da mata musamman yan shekaru 18 zuwa sama cewar hukumar zabe mai zaman kanta ta kasa INEC na ci gaba da rijistar katin zabe na dindindin.
2: Idan baka da katin zabe lalle ne a je a yi rijista a ofishin hukumar zabe INEC dake helkwatan karamar hukumar ku.
1: Ga waɗanda ke son sauya katin zaben zuwa wani gari ko wata rumfa duk ana da dama domin yin hakan a yanzu.
2: Mu yi amfani da lokacinmu domin mallakar katin zabe domin ƙuri'arka, ƴancinka.
1: Kowane dan ƙasa da ya kai munzalin shekaru 18 yana da haƙƙi kan ƙasarsa, ƙasa kuma tana da haƙƙi kan mu baki daya. Dan haka mu zama ƴan ƙasa na gari, mu je domin karɓar kati a yau.
2: Wannan sako ne daga kwamishinan yada labarai da sadarwa na jiha, Honorable Usman Shehu.

swace da suka fara daga sana'a saboda haka matasa ku ne gobin Najeriya don haka ku daina raina sana'a kuma a daina raina mafari duk lokacin da zama ka zama babu abin da ka